0: کدھر میری آسان وادی کا بج نہ جائے. آ مردانے چلیے بابا کتنے سلطان پور
1: ضلع گزر ہوا کھے پہنچے گئے حضور کہنے لگے مردانے سرد بھی سواری کر
0: نیتر بند کر کیتے مردانے کھول دیکھ کھولیاں مردانے نے کی ویکھا جس کا دروازہ 33 کروڑ دے اوپر کھڑکاندا ہے اج میرا دھن گرو نانک بھائی لالو کا وہ کھڑکاندا ہے. بھائی لالو کچا کوٹا دروازے کے کھوتا ہے وہ داتا جن دروازے کے دنیا ساری کائنات آ کے جھکی پیار دے نال بھائی لالو تو بھائی لالو ہوا اندر بیٹھا ہے بھائی لالو دھرم کی گرد پیا کرتا ہے تے سواس سواس پہ جپتا ہے تن گرو نانک تن گرو نانک تن گرو نانک. اج رسما تن گرو نانک بھی جپتی ہے اچانک ہی کنا آ کے گونجیا دھن گرو نانک بھائی لالو بو نیتر کھل گئے او من ایڈی میٹھی آواز اگے ان کنا نے کدے نہیں سنی آواز ہے کہ کوئی امبر کا چھٹا ہے ایڈی مزر آواز پتا نہیں ہے کون آپ ہی سوئی ہے بھائی لالو او منا کی پتا ارداساں سن کے کدھر سائیں آپ تو نہیں آ گیا کی پتا پھر آواز آئی اٹھے بھائی لالو آ کے دروازہ کھولیا کی ویکھیا پیاری سہ سنگتی جس مورت کا دھیان پہ کرتا سا مورت سورت بن کے دھن گرو نانک سامنے کھولتا ہے چرنا پہ رو رو کے چرنا نو دھو دیتا تے میرے سجے پادشاہ جی ہوا ہے جنا راہ تم آ راہ تد کے جا مارے جا آئی لالو تیرے پیار میں کھچ کے لیا پیار سب تو وڈی دا کسی گرمکھ نے لکھے ہے جے کر رب ویکھے اچی جات ولوں جگہ سینے دی نائی بن آم دا نا جے کر رب ویکھے کرم کانڈ تائیں دیر پیلنی دے کرے کھاؤں دا نا جے کر رب نو پاؤں دے پنڈت ملا گن کا ویسوا پار لگاؤں دا نا جے کر رب ویکھے تن مال تائیں تر بدر دے جا کرے باؤں دا نا جے کر رب نو پاؤں دے مال پوڑے ساگ لالوں دا جا کرے کھاؤں دا نا سائیں لوکا پریم دے وسیشور پرمی جنہ نو کرے بلاؤں دا نا پیار سب تو وڈی دا اج تک لو پیاری سال سنگت بھائی لالو دے کاری آپ نرنکار دھن گرو نانک آ گیا ہے. پیار اتنا ہے کہ حضور نو اتنی دوروں پیار دیا کنڈیاں پا کے کھچ لے گھر وچ غریبی اتنی ہے کہ میرے داتے نو بچھاؤن جوگا بھائی لالو کو آسر ہی ہوئی سوچ سوچ کے اپنے اوپروں کھدر دی چادر لا کے دھرتی پہ بھی چاہ دیتی ارداس کی سونے آسرا تے بہن والے آ میں غریب دی یہ چادر ہی پران کر پیار دا بدا میرا بابا بڑے پیار نال لالو تیری میلی چادر وال ویکھا کہ تیرے چٹے دودھ ورگے من وال ویکھا میں تو من دے آسن تے بہتا آ مردانی مردانہ بھی بہ گیا حضور ہی بیٹھے ہیں مردانیاں پھر کیرتن کر مردانے نے کیرتن آرمبھ کیتا صاحب کی سفت کیتی تے اے شوٹ پڑے ہے سری راج وچ میرے دھن گرو نانک بھائی وچارے ہوئے تیری کی ملک